0: На време нестабилно возмесечно кишо и грмявинске плюскове. Што се тиче ветра, тој е слабо домирен на југо-југозападњак. Највиша температура зрака од 22 до 26,9 ступња. Завршаја вести Радио Мајстрала.
1: Слушали сте вести Радио Мајстрала.
2: Where's my cat?
3: Muci, muci. Mucice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Smijete se.
5: Jesu li mucice?
6: Što je mucice?
5: Pa pitam, jesu li mucice?
4: Ne želimo mačke.
3: Želite da crknu mačke? Mucice.
2: Where's my cat?
3: Smijete se. Muci, muci. Mucice.

И ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.